Бір ел да болып кетті. Неге сен бізні бік тез ташылап кеттің? Ләкен біз ұшанабыз. Сен бізні көрәсің, ішітәсің, яратасың, ең ерәдейін. Біз сенің біләңгіл бірге, сен яратқан қатының айгы. Олың Динар, қызларың Гүзел, Хамдиана.